Dat wat Joer 84, Joer 82 tëch Ning an 11. Du hast da net de Smooth Operator dabei. Zerleichen dach, doriwer schweiz logeschwen den Spruchmattes den alle Atten, dofir drun ewer vum Album The Life of a Showgirl, dat gréste Showgirl fir

En George Ezra, Blame It On Me, ha jo Bertella gëste ofent wase jo d'Final vun der Champions League. De PSG konnt sech do am 11-Meter-Schäse géint Arsenal behaapten. A vielleicht hat er auch scho 4-6 Sauer aggeschalt, weil du wann im Sto Warm-Up an eng richtig cool Band huet den enkadréiert.